jano tang tinga katak de me din da jano dwaeda ka jano tang tinga adom din da jano dwaeda ka jano tang tinga katak de me din da jano dwaeda ka jano tang tinga.